mogudo kana o ta moge ki mamit ka bedo ki yalle ki mo mora kanyo wud jesi kamano wud jesi simi jada kuma bedala kanyo wud jesi